خوګوري دونکو په تودو سلامونه هر کله کوم نن د چهارشنبې ورځ د 1415 المریس کال د تلی امیزان د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 14مه نیټې سره سمون خوري. ستاسو په امر اړوم د نن ورځې مهم خبرونو ته په سر کې د خبرونو سره ټکی ویان سید حمید الله سادات.

د حوثي افغانانو د بریدونو پر مهال پر یاز د توغندیو د پارچول عمله څلور کسان ټپیان شوي او پنځه لس کورونه زیانمن شوي دي. نتانیاهو اشغال شوي لویدیځ غاړې ته د بې ځایه شوو فلسطینیانو بیرته ستنېدل رد کړل. د هند په بهار ایالت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله دیارلس تنو ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د امریکا د استازو جرګې یوې غړې د کورني امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې د لغوه کولو لپاره طرحه وړاندې کړله. ملګرو ملتونو په توره بهیره کې پر ملکي بیړیو بریدونه په کلکو ټکو وغندل. بشپړ خبرونه. حوثي افغانانو د بریدونو پر مهال پر یاز د توغندیو د پارچو له امله څلور کسان ټپیان شوي او پنځه لس کورونه زیانمن شوي دي. چارواکو تایید کړی ده چې پر پلازمینه ریاض د کروز توغندیو د ټوټو د لویدو له امله څلور کسان ټپیان شوي او پنځه لس ودانۍ زیانمنې شوي دي. د سعودي عربستان ملکي دفاعي ادارې اعلان کړی دی چې د حوثیانو لخوا توغول شوي دوه کروز توغندي د هوایي دفاعي ځواکونو لخوا په فضا کې تثبیت او شنډ شوي دي، مګر د توغندیو د لګېدو او د پارچو له امله دوه ښځې، یو سړی او یو ماشوم په سطحي ډول ټپیان شوي دي. د بیړني غبرګون ټیمونه سمدلاسه سیمې ته رسېدلي ترڅو روغتیایي مرستې او امنیتي تدابیر برابر کړي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اشغال شوي لویدیځ غاړې له شمالي کډوالو کمپونو څخه د بې ځایه شوو فلسطینیانو بیرته راستنېدل په کلکه توګه رد کړل او ژمنه یې وکړه چې پوځ به د سیمې دایمي اشغال ته دوام ورکړي. نتنیاهو دا څرګندونې د تولکورم کمپ ته نږدې د دفاع وزیر اسرائیل کاتس او د لوړپوړو پوځي قمندانانو سره د لیدنې پر مهال وکړلې. د اسرائیلو د سترې محکمې له لوري حکومت ته د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنولو د مهالویش له غوښتنې وروسته نتنیاهو په مستقیم ډول محکمې ته په ځواب کې وویل دا عام اوسیدونکي نه دي، دا ټول ترهګر دي. د هند په بهار ایالت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله دیارلس تنو ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د هند په ختیځ ایالت بهار کې د ګنګا سیند په غاړه د یو مسافروړونکي کښتۍ د اوښتو او ډوبېدو له امله لږ تر لږه دیارلس تنو ژوند د لاسه ورکړی چې ټول یې د پنځلسو کلونو او د هغې نه د ټیټ عمر ماشومانو. سیمه ییزو چارواکو وویل چې د ژغورنې ټیمونو د دیارلسو ماشومانو جسدونه موندلي دي او د شپږو نه تر اوو پورې نور مسافر ژوندي ژغورل شوي دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی دا غمیزه زړه بوګنوونکې بللې او د قربانیانو له کورنیو سره د مالي مرستو ژمنه کړې. د امریکا د استازو جرګې یوې غړې د کورنۍ امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې د لغوه کولو طرحه وړاندې کړله. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتي غړې دیلیا رامیرز یو نوی قانون وړاندې کړ چې له مخې د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ او ګمرکونو پلي کولو اداره او د سرحدونو ساتنې اداره لغوه کیږي. د بیا ډیزاین شوي امنیت قانون تر عنوان لاندې د دې طرحې موخه د سپتمبر د اوولسمې له پیښې وروسته د جوړ شوي وزارت پر ځای د ټولنې په محور کې د داسې نوې فدرالي ادارې رامنځته کول دي چې د مدني حقونو، عامه خوندیتوب او کارګرو کورنیو ملاتړ ته لومړیتوب ورکړي. ملګرو ملتونو

توره بهیره کې پر ملکی بیړیو بریدونه وغندل. ملګرو ملتونو په توره بهیره کې په سوداګریزو کښتیو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه غندلي او خبرداري ورکړې چې دا ګواښونه د غلو او خوراکي توکو نړیوال اکمالاتي زنځیرونه له منځه وړي او د توکو نرخونه لوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوچاریک د بلغاریا ساحل ته نږدې وروستۍ پیښې ته په اشارې سره وویل چې په ملکي بیړیو بریدونه د منلو وړ نه دي او د نړیوالو بازارونو او سمندري کارکوونکو خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ کوي. اکسیوس: ترامپ او نتانیاهو په اسرائیل او امریکا کې له ټاکنو مخکې ایران باندې د احتمالي برید په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو په اسرائیلو کې د اکتوبر د 28مې له عمومي ټاکنو او په امریکا کې د نومبر د 3مې د کانګرس له منځمهاله ټاکنو مخکې پر ایران د نوي برید د ترسره کولو په احتمال خبرې کړې دي. ترامپ ته د نږدې سرچینو له قوله د اکسیوس د راپور له مخې ترامپ او نتانیاهو تیره اونۍ ټلیفوني خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر اسرائیلو د اکتوبر په 28مه د عمومي ټاکنو او په امریکا کې د نومبر په 3مه د کانګرس له منځمهاله ټاکنو مخکې په ایران د نوي برید په ترسره کولو پر احتمال باندې بحث شوی دی. نتانیاهو په دې خبرو کې د خپل هغه استخباراتي معلوماتو پر بنسټ اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ایران د خپل اټومي پروګرام د بیا رغونې لپاره د اندېښنې وړ ګامونه اخیستي دي. دا خبرې لاغه مخکې څخه شوې دي چې ترامپ ویلي وو منځمهاله ټاکنو مخکې به پر ایران باندې برید ونه کړي، خو ویل کېږي چې د اسرائیلو او امریکا دواړو پوځونو د ترامپ د نظریو د بدلېدو د احتمال له امله د تیارسي په حال کې دي. یوې امریکایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي داسې ویلي دي، داسې ښکاري چې نتانیاهو غواړي بیا اقدام وکړي. هغه په دې اړه څو ځله له ترامپ سره خبرې کړې او ترامپ ورته ویلي ته پوهیږي چې څه کوي، هغه وکړه او چمتو اوسه، خو په حقیقت کې کومه قطعي ژمنه نه ده شوې. سرچینو دې ته په اشاره سره چې ترامپ او نتانیاهو په تیرو دوه اونیو کې پر ایران د بریدونو د دوام په اړه څو ځله خبرې کړې، ویلي دي چې نتانیاهو ترامپ ته د ایران پر پوځي او اټومي تاسیساتو د برید کولو خبره کړې ده. یو اسرائیلي چارواکي یادونه کړې چې ترامپ بیا په پیل کې د بریدونو د دوام په برخه کې لیواله و، خو وروسته یې دې موضوع ته په احتیاط سره وکتل. په ورته وخت کې یو امریکایي چارواکي وویل چې ترامپ په دې اړه واضح دریځ نه لري. ایران ویل دی چې لومان سره د هرمز تنګي په حق لازم توافق ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د هرمز تنګي د تګ راتګ د تنظیماتو په تړه ویلي چې هیواد یې لومان سره د دغه ستراتیژیکې لارې په اړه لازم توافق ته رسیدلی دی. د خبري سرچینو د راپورونو له مخې غریب آبادی روسي خبري آژانس ریا نیوز سره په مرکه کې ویلي دي کله چې لازم شرایط چمتو شي ایران او عمان کولی شي چې په ګډه د سمندري ترانسپورټ نړیوال سازمان کې خپل راجستریشن ثبت کړي. نوموړي په ټینګار سره وویل چې په نړیوال سازمان کې د نوملیکنه او یا راجستریشن په خپله په بشپړ ډول د هرمز تنګي د خلاصېدو په معنا نه ده، بلکې دغه لار به یوازې هغه مهال د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي چې امریکا خپل تعهدات او ژمنې پر ځای کړي. د اوکراین ولسمشر ویل دی چې لویدیځ د سخت غبرګون د نه ښودلو له امله روسیې پر اوکراین خپل بریدونه شدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې او بالاستیک توغندی د سی ایچ پی څلور په نوم په یو برېښنا کوټ باندې لګېدلی دی. د ولادیمیر زیلینسکي په خبره د روسیې او بالاستیک توغندی په کیف کې په یو برېښنا کوټ لګېدلی، په داسې حال کې چې اوکراین خپل لویدیځو متحدینو څخه مخکې د خبرداري نه و ترلاسه کړی. اوکراین د راتلونکو روسي بریدونو د پیژندلو او خپل اهدافو د ټاکلو په برخه کې په پراخه کچه پر لویدیځو په ځانګړې توګه پر امریکایي استخباراتو باندې تکیه کوي. زیلینسکي په فیسبوک کې لیکلي، پر کیف د روسیې د بالاستیک توغندی برید یو ځل بیا زموږ ملګرو له لورې هیڅ مخکینی خبرداری نه و ورکړل شوی. هغه زیاته کړه، اصلي هدف د انرژۍ بنسټونه و، په ځانګړې توګه د سی ایچ پی څلور برېښنا کوټ. له بده مرغه چې دغه برېښنا کوټ په نښه شو او وویشتل شو. د بله پلوه د فرانسې خبري آژانس خبریالانو د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د څو پرله پسې چاودنو د غږونو اورېدلو نه خبر ورکړی دی. زیلینسکي وویل چې د اوکراین دفاعي سیستمونه توغندي یوازې هغه مهال وپېژندل کله چې هغوی ښار ته ډېر نږدې شي وو. هغه زیاته کړه، دا یو بشپړه بې عدالتي ده کله چې دوی زموږ بنسټونه له منځه وړي او اوکراین ته د بالاستیک توغندي د توغولو په اړه حتی مخکینی خبرداری هم نه ورکول کیږي. خو ګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل. د خوندونو سفر

سلامونه ګران اوریدونکو، د خوندونو سفر پروګرام ته ښه راغلاست. د نننۍ برخې په جریان کې موږ د هغه عاجز خونو ماتیدونکي خوړو غنمو د نښو نښانو پسې ګرځو چې کوم چې انسانیت یو ځای میشتېدو باندې عادت کړ او د جګړو او امپراتوریو برخلیک وټاکه. زرګونه کلونه وړاندې د اناتولي په سویل ختیځ کې د ګوبیکلي تپې په لمنو کې په لومړي ځل په خاوره کې پریوتي وحشي غنم څنګه نن ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په بېلابېلو بڼو او بېلابېلو پېژندګلویو راڅرګند شول. له یوې خوا له تنوره نوې راوتلې ګرمه ډوډۍ، بلې خوا ته د ایټالویانو نازکه او نفي بڼه لرونکي مکروني، او له بلې خوا د اناتولي زړه پورې بلګور. غنم د تاریخ په اوږدو کې یوازې یو خواړه نه، بلکې یو ستراتیژیک ځواک و. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د غنمو د لیږد د لارې، په ځانګړې توګه د چنک قلعه او د استانبول تنګي تر خپل کنټرول لاندې ساتل، د جګړې د برخلیک د ټاکلو په کچه مهم و. د روم امپراتورۍ تر ټولو لوی ځواک د هغوی پوځونه نه و، بلکې د مصر څخه د غنمو پر مټ بار شوي کښتۍ وې چې هره ورځ د روم خلک یې مړول، یعنې ډوډۍ او تماشا تګلارې د دولت بقا په مستقیم ډول له غنمو سره تړلې وه. د فرانسې د انقلاب څرک د خلکو لخوا د ډوډۍ نه موندلو، د ډوډۍ پخولو د هټیو یا تنورونو مخې ته د خلکو اوږده قطارونه ښایي چې د یوې ټولنې تر ټولو اساسي اړتیا څومره حیاتي او برخلیک ټاکونکې وي. په عثماني امپراتورۍ کې بیا د استانبول په څیر د لوی ښارونو د ډوډۍ اړتیا پوره کول د دولت تر ټولو مهمو مسؤلیتونو څخه یو. که چمتو یاست راځئ چې د بشري تاریخ یو له تر ټولو زاړه ملګري سره خپل د خوندونو سفر پیل کړو. زموږ سفر د بین النهرین او د اناتولي ترمنځ په هغه برکتي ځمکو کې پیل کیږي چې د غنمو اصلي ټاټوبي ګڼل کیږي. کله چې د اناتولیا سخت اقلیم، بډایه خاوره او ژورې ریښې لرونکي دودونو سره یو ځای شول، غنم په هر شکل بیرته نوی مفهوم پیدا کړ. د غنمو دانې لومړی له پوستکي جلا شوې، غوټه کول شوې، په وړو بدل شوې. د وړو یو ځای کېدل له اوبو سره د پخلنځي په تاریخ کې تر ټولو پټ او چوپ انقلاب. دا ګډوله چې د انسان په لاس ونښتل شوه، په خمیره بدله شوه او اور سره په تماس کې شوه، او په دسترخوان د نه جلا کیدونکې برخې یعنی ډوډۍ بڼه ورته ورکړه شوله. په اناتولیا کې کابو هر سیمه خپله ځانګړې ډوډۍ لري، ځکه چې هره جغرافیه خپل اقلیم او د ژوند بڼه په خپلې ډوډۍ کې منعکس کوي. د تنور ډوډۍ د کوچیاني کلتور یوه تحفه ده اناتولیا ته. خمیره په ځمکه کې د ایښودل شوي تنور په تودو دیوالونو پورې نښلول کیږي او په څو دقیقو کې پخیږي. لواش د وریښمو د لارې یو له تر ټولو زړو مسافرو څخه دی. نری، ډېر نرم او د اوږدې مودې لپاره د ساتلو وړ. په سرې شوي تبۍ باندې پخیږي او تر ورځو ورځو ساتل کیږي. د روژې پیدې په نامه ډوډۍ له عثماني دورې راهیسې تر ننه پورې یو له خورا اشتها پارونکو دودونو څخه دی. د پوټکي لاندې برخه یې چغزي، پورته برخه یې نرمه او په سر یې کنزلې او تورې دانې شیندل شوي د روژه ماتي دسترخوان ښکلا زیاتوي. یوفکا یا چپاتی ډوډۍ بیا ډېره نری پرانیستل کیږي، وچیږي او تر میاشتو میاشتو له خرابېدو پرته ساتل کیږي. د بوریک او بغلاوی دواړه اساس امدا جوړوي. خو په اناتولیا کې ډوډۍ یوازې خواړه نه، بلکې د عادت سمبول هم و. په عثماني ښارونو کې نانوایان په سختۍ سره څارل کېدل او له ټاکلي وزن څخه کم ډوډۍ د ولس په وړاندې جرم ګڼل کېده. د غنمو په سفر کې د اناتولیا تر ټولو ځانګړي لاسلیکونه بلغور او ترخانه ده. په داسې حال کې چې نړۍ د غنمو پر سپینو وړو د بدلولو په سیالۍ کې وه، د اناتولیا خلکو د غنمو اصلي جوهر وساته. غنم یې جوش کړل، وچه کړل، میده یې کړل او نوم یې پرې بلغور کېښوده. ترخانه بیا هغه بېساري نمونه ده چې غنم نه یوازې نس مړوي، بلکې د روغتیا او شفا په خزانه بدلیږي. غنم له مستو، ترکاریو او وخت سره پروسس کیږي او په لمر کې وچیږي. اروپایي مسافرین چې کل اناتولیا ته راغلي وو، په حیرانتیا سره یې قصې کولې چې څنګه دا وچه پودر بڼه له ګرمو اوبو سره

0: ریږي او په ډیر مقوي خوروا باندې بدلیږي. ترخانه د غنمو تر ټولو پایښت لرونکي او شفا بخشه بڼه. خو غنم په ایټالیا کې څنګه په مکرونی بدل شول؟ ډیری خلک په دې باور دي چې مکرونی ایټالیوي سوداګر او مسافر مارکو پولو له چین څخه راوړی وه، خو اصلي کیسه تر دې ډیره پخوانۍ ده. مکرونی لومړي ځل لپاره د عربي سوداګرو لخوا سپینې بحیرې مدیترانې سیمو ته د وچو خمیره لرونکو محصولاتو په بڼه کې ور وپیژندل شوه. په 12مه پیړۍ کې په سیجیلیا کې میشت عربي جغرافیه یې پو او مسافر الشریف الادریسی لیکلي دي چې د پالمیرو تر څنګ په یو ښارګوټي کې د ایتریا په نوم د تارونو جوړه شوې وچه خمیره په مسلسل ډول تولیدېدله او په کښتیو کې مدیترانې ته استول کېدله. همداشان د نننۍ مکرونی پلار او جد هم همغې ته ویل کېږي. نن ورځ په ایټالیا کې تر 300 زیات ډولونه مکرونی وجود لري. سپاګاتی چې زموږ د ټولو د پخلنځیو کې پیدا کیږي او شاید تر ټولو زیاته مصرفیږي، د دې لوی کورنۍ تر ټولو مشهور غړی دی. دا نوم له ایټالیوي کلمې سپاګو اخیستل شوی چې د پټۍ یا تار په معنا دی. همدارنګه لینګوین چې د اوبو له خوړو سره خورا برابره ده او معنا یې وړې ژبې دي، که خمیره لږ نور پراخه شي نو فتوجینی منځته راځي چې د مستطوالي علت یې د ډیرو کوچو او غوښې لرونکو سوسونو جذبول دي. پینی او ریګاتونی دننه تشي وي، ځکه چې تمه کوي چې د رومي بانجانو او د کریم پریمانه سوسونه د هغوی منځونو ته ننوځي. رایولی او تورتلینی د خمیرې د دوو مرباګانو ترمنځ پټ شوي کوچني خوندورې کڅوړې دي. روایت دی چې تورتلینی بڼه د بولیګانا یو هوټلدار د وینوس د نفیل نخې الهام اخیستی و. له هر ډول غنمو مکرونی نه جوړیږي، راز یې په درنو او سختو غنمو کې پټ دی. دا سخت غنم ریښه یې اناتولیا او بحر النهرین ته رسیږي. د ایټالویانو مشهور آل دینتا په غاښ کې سخت احساسېدل حالت په بشپړ ډول د دې غنمو د ځانګړتیا له امله دي. د مکرونی له رومي بانجانو سره یو ځای کېدل بله تاریخي ننداره ده. د امریکا له کشف وروسته اروپا ته د رومي بانجان راوړل او ډیر وخت لپاره د زهري ګڼل کېدو وروسته، کله چې په نیپلز کې په له مکرونی سره ګډ شول، د پخلنځي په تاریخ کې یو لوی انقلاب رامنځته کړ. هغه څه چې ایټالیوي مکرونی د ترکیې له خمیره لرونکو پخلیو څخه جلا کوي، د دواړو د پخلنځي فلسفه ده. په ایټالیوي پخلنځیو کې مکرونی اصلي نقش لري او سوسونه یې بشپړوي، خو په ترکی پخلنځیو کې بیا خمیره یا اوړه د محتویاتو او دننه توکو د لیږدولو وسیله ده، لکه په منتو کې غوښه او په بورک کې پنیر. خو د دواړو کلتورونو ګډه نقطه یوه ده، هغه غنم چې انسانان سره یو ځای کوي. په ایټالیا کې د یکشنبې په ورځ کې د مکرونی دسترخوانونه او په اناتولیا کې په ډله ییز ډول د یوفکا پرانیستل په اصل کې د ورته سخاوت او شریکولو د کلتور بیلابیلې ژبې دي. که ډوډۍ د باد په مرسته د غنمو پړسېدلې او پورته شوي حالت وي، مکرونی د غنمو د فشار لاندې راغلی او کراکټر موندلی حالت دی. د ایټالیا ترمن لاندې وچوي ژیړ زرین مکرونی د اناتولی د سختو غنمو تر ټولو مقاومت لرونکې بڼه ده. په یو ټوټه ډوډۍ یا یو برخه مکرونی کې یوازې کاربون هایدرایت شتون نه لري، بلکې زریز تاریخ، هجرتونه، کلتوري شریکوالی او د ژوندي پاتې کېدو عقلانیت پټ دی. موږ ډیری وخت غنم یوازې د ډوډۍ او مکرونی له لارې پیژنو. حال دا دی چې تاریخ په اوږدو کې غنمو د دسترخوانونو له حدودو خورا لرې معانی لرلې ده. نخاله د ناروغانو د درملنې لپاره کارېدله. په ودونو کې د پریمانۍ او برکت د نښې په توګه ایښودل کېدل او په کورنو کې د ټوکرانو له اهارۍ کولو نیولې د کتابونو په ټینګولو کې د سریخ په توګه کارول کېدل. له همدې امله غنم یوازې خواړه نه و، بلکې د ژوند یو بشپړ سیستم. ستاسو له دسترخوان څخه د غنمو برکت او زړونو څخه مو د سخاوت خوان مکمیږه. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د خوندونو سفر.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Турчи Чешен Гонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
0: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriye Türkiye.
25: İni Adela Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

دا انقره د ترکیه غاګ رادیو دا درن اوریدونکو د خبرونه پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا ساسې پام راړوم د خبرونو سټو کوته د هوسی اغانو د بریدونو پر مهال پریاز د توغندوی د پارچول عمله څلور کسان ټپیان شوی او 15 لس کورونه زیانمن شوی دي. نتانیاهو اشغال شوی لویدیز غاړی ته د بې ځایه شو فلسطینیانو بیرته ستنېدل رد کړل. د هند په بهار ایالت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 14 تنو ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د امریکا د استازو جرګې یوې غړې د کورني امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې د لغوه کولو لپاره طرحه وړاندې کړله. ملګرو ملتونو په توره بهیره کې پر ملکي بیړیو بریدونه په کلکو ټکو وغندل. خوګوري دونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکی غاګ راډیو پښتو خبرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خبرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

وګورئ دونکو په تودو سلامونو مرکلی کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1415 لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرنو ته. په سر کې د خبرنو سر ټکي وایان سید حمید الله سادات.

د یمن حکومتي ځواکونو په توعیس کې د 200 څخه زیاتو حوثي وسلوالو د لمنځه وړو ادعا کړې ده. امریکا مخدره توکو په وړاندې د مبارزې کمپاین په ترڅ کې سلګونه سرتیري لاتینې امریکا ته لیږلي دي. په اسرائیل کې د انټل په فابریکه کې د چاودنې له امله درې تنه سخت ټپیان شوي دي. د روسیې د تر ټولو لوی بانک ډیټا سنټر د ډرون برید لاندې راغلی دی او انقره او مادرید به په ګډه د ترکیې کورنۍ روزنیزه جیټ الوتکه هور جیټ جوړه کړي. بشپړ خبرونه د یمن حکومتي ځواکونو په توعیس کې د 200 څخه زیاتو حوثي وسلوالو د لمنځه وړو راپور ورکړی دی. د یمن حکومتي ځواکونو تایید کړی ده چې د هیواد په سویل لویدیځ کې د توعیس ولایت په سختو نښتو کې له 200 څخه زیاتو حوثي وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. حکومتي ځواکونو د حساسو سیمو او اکمالاتي لارو د کنټرول د بیرته ترلاسه کولو لپاره خپل پوځي عملیات ګړندي کړي دي. د یمن د پوځ قومندان په وینا جګړه چې د چهارشنبې په سهار پیل شوې وه په ماسپخین ساعتونو کې د پام وړ سخته شوه. د پیښو په ترڅ کې یو پوځي موټر ویجاړ شوی، دوه ټانکونه زیانمن شوي، د حوثیانو یو وسلوال کاروان په بشپړه توګه له منځه وړل شوی او یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتل شوې ده. دا سخته جګړه د یمن د سهار عملیاتو یوه برخه ده چې د دې میاشتې په پیل کې د یمن د نړیوال پیژندل شوي حکومت لخوا د پلازمینې سنا په ګډون د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره پیل شوي دي. امریکا متحده ایالاتونو د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې کمپاین په ترڅ کې سلګونه سرتیري لاتینې امریکا ته لیږلي دي. د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا متحده ایالاتونو په سلګونو سرتیري لاتینې امریکا ته لیږلي ترڅو په سیمه کې له سیمه ییزو وسلوالو ځواکونو سره پوځي تمرینونه ترسره کړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پینټاګون د مخدره توکو د قاچاق د شبکو په وړاندې خپل پوځي کمپاین په پام وړ توګه پراخه کړی دی. راپور د متحده ایالاتو د پوځي چارواکو د نوم د نه ښودلو په حواله زیاتوي چې د نیویارک په فورت ډرام کې میشت د لسمې غرنۍ فرقې له 600 پیاوړي کنډک څخه لومړني عناصر به په پاناما کې د ځنګل په یو نوي جوړه شوي روزنیز مرکز کې ځای په ځای شي. پرسونل پلان لري چې د کولمبیا او هاندروس له وسلوالو ځواکونو سره یو ځای روزنې وکړي. په احتمالي ماموریتونو کې به د امریکا د ځانګړو عملیاتو له ځواکونو ملاتړ شامل دی چې د کارټلونو په وړاندې په مستقیمو بریدونو کې ملګرو ملتونو ته مشورې ورکوي. په اسرائیل کې د انټل په فابریکه کې د چاودنې له امله درې تنه سخت ټپیان شوي دي. اسرائیلي رسنیو د خبر له مخې د اسرائیلو په سویل کې د کریات ګاټ په سیمه کې د انټل سیمې د کنډکټر جوړونکو په فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي. بیړنیو خدماتو د اور لګیدنې او د احتمالي خطرناکو کیمیایي توکو د بهېدو په وړاندې سمدستي اقدام کړی دی. د جیروسلم پوست ورسپانې د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو په حواله راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ په یاد چاودنه کې درې تنه سخت ټپیان شوي دي. د ورسپانې په وینا اسرائیلي پولیس دا پلټنه کوي چې آیا چاودنه د ګازو د سلنډر له امله شوې کو د بلې کومې پیښې له امله، مګر د پیښې دقیق علت تر اوسه پورې په رسمي توګه نه دی تایید شوی. د روسیې تر ټولو لوی بانک په ډیټا سنټر باندې د ډرون برید شوی دی. یوې بی پیلوټ الوتکې ډرون د روسیې د شتمنیو او پیرودونکو له پلوه تر ټولو د لوی دولتي سبر بانک پورې مربوط ډیټا سنټر ویشتلی دی. په هر صورت دغه بانک یو اجرایوي مسؤول د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بانک سیستمونه او خدمات په نورمال او عادي توګه فعال دي. دا برید د اوکراین لخوا د روسیې د انټرنیټ چې بنسټونو په نخښه کولو په هدف کې ځوابي بریدونو د کمپاین نوې پیښه ګڼل کیږي. د روسیې تر ټولو لوی ټکنالوژیک شرکت یاندکس راپور ورکړی چې د میاشتې له پیل راهیسې د دوی په ډیټا سنټرونو لږ تر لږه درې ځلې د ډرون بریدونه شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د سه شنبې له شپې څخه د چهارشنبې تر سهاره پورې د روسیې او کریمیا په جزیره کې له 600 له 900 څخه ډیر د ډرون بریدونه کړي دي. دغه د کیف حکومت روسا د دې بریدونو په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. انقره او مادرید به په ګډه د ترکیې کورنۍ روزنی د جیټ الوتکه هور جیټ جوړه کړي. ترکیه او اسپانیا به د اسپانیوي فرعي قراردادیانو په همکارۍ د هور جیټ روزنیز الوتکې یو خپلمنځي نسخه په ګډه تولید کړي. دا اعلان د ترکیې د دفاعي صنایعو رئیس هلوک ګورګون لخوا وشو. ګورګون د اسپانیا د هوایي ځواک لخوا د هور جیټ غوره کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکارۍ او اعتماد یوه غوره بیلګه وبلله. ګورګون وویل

دونه هدف ګرځېدلی ده. په یمن کې اوسیانو ادعا کړې ده چې د سعدا ولایت په هوایي حریم کې د سعودي عربستان یو ټایفون ډوله جنګي الوتکه له ځمکې څخه هوا ته ویشتونکې د توغندي په واسطه په نښه کړې ده او الوتکه ویشتلې ده. د اوسیانو پوځي ویان یحیی سری په المسیره تلویزیون کې چې د حسیانو پورې تړاو لري یو اعلامیه خپره کړله. سری ویل زموږ وسوال ځواکونو د سعدا ولایت په هوایي حریم کې د سعودي عربستان یو جنګي الوتکه له ځمکې څخه هوا ته ویشتونکې توغندي سره په نښه کړه. توغندی په الوتکه په مستقیم ډول لګیدل او د الوتکه د غورځېدو خطر سره مخ ده. هغه ادعا کړې ده چې په نښه شوې الوتکه د سعودي عربستان ټایفون ډوله جنګي الوتکه وه او د دغه هیواد په لویدیځ کې د طایف له پوځي اډې څخه الوتنه کړې وه. امریکا ویلي کېدای شي چې په ایران په بریدونو کې تر ټولو لوی د مور بم نه استفاده وکړي. د چهارشنبې پورا د سی این این راپور له مخې چې د امریکا له څو باخبرو مسؤلینو څخه یې اقتباس کړی دی، د امریکا پوځ نوې بریدیز طرحې جوړې کړي دي. که چیرې ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ایران د جګړیزو عملیاتو د بیا پیلولو عمل وکړي، کېدای شي چې د ایران د انرژۍ پر بنسټونو او اتومي تاسیساتو باندې د امریکا تر ټولو لوی د مور بم وکارول شي. مګر چارواکي په خپله په دې شکمن دي چې آیا دا وسله به له واشنګټن سره د هغې د پوځي موخو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي که نه. د سی این این په وینا ټرمپ پوځ ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د اهدافو په وړاندې د اضافي بریدونو لارو چارې بیلګې چمتو کړي. په دې کې د انرژي بنسټونه او د هیواد د اټومي پروګرام سره تړلي تاسیسات شامل دي. یادې طرحې که ولسمشر د پراخو پوځي عملیاتو د بیا پیل پرېکړه وکړي، کېدای شي چې د امریکا له نږدې کېدونکو منځمهالو ټاکنو مخکې او وروسته وکارول شي. خو ګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړل.

0: سفرنامه.
1: درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښیم چې د نوې خبرونو پلان کولو سره ستاسې په چوپړ کې زه سایران یم. د خبرونې په دې برخه کې د خپلې نږدې ملګرې ګونیش خانم سره د عثماني سترواکۍ او د ورېښمو د مرکز په بورسا ښار کې قرار لرو. د اولو جامع جومات له ګنبزو څخه د پورته کیدونکو دعاګانو نه نیولې د کوزا خان تر ورېښمو انګړونو پورې او د اولو داغ د لمنو نه نیولې د جمالي کیزیک تر تیګو فرشو کوڅو پورې دا ښار د تاریخ، طبیعت او خوندونو د یو ځای کېدو یو داستان لیکلی دی. کله چې سهار وختي موږ بورسا ته ورسېدو، د غبار یا لړې یوه نری پرده چې د ښار پر سر خپره شوې وه د اولو داغ له لمنو څخه راښویدلې وه او هوارې ته راښکته کېدله. هوا سړه وه خو د ښار زړه تود و. له هغو نانوایانو او داشونو څخه چې سهار وختي خلاصو، د کنجدو او کلچو خوږ بویونه خپرېدل، او کله چې هټیوال خپل دوکانونه پرانیستل، له لرې د منارو څخه د اذان غږ واورېدل شو. هماغه شیبه د شین بورسا نوم یوازې یو رنګ نه، بلکې زموږ لپاره په یو ځانګړي احساس باندې بدل شو. زموږ لومړی تمځای د اولو جامع جومات و چې د 14مې پیړۍ په پای کې د سلطان بایزید یلدرم لخوا جوړ شوی دی. د شلو ګنبزو لرونکی دا پرتمینه ودانۍ داسې ښکارېده لکه د ځمکې او آسمان ترمنځ د دعا یو پل وي. کله چې انګړ ته ننوتلو، د اوبو غږ او په غوږونو کې مو انګازې وکړلې. د ابداسه له منځه راپورته کیدونکې هغه آرام بخونکی غږ د سهار له چوپتیا سره ګډ شوی و. د مرمر له فرش څخه راپورته شوی رڼا دلته د خطاطۍ لیکنې روښانه کولې. هر یوې لکه بیل نفس او بیله دعا ښکارېدله. په یو کونج کې د الله نوم، په بل کونج کې د محمد نوم، لکه هر توری چې په تیګه کې د زړه یو ټکان وي. انسان که دلته دعا هم ونه کړي، یوازې په لیدو سره هم د عبادت احساس کوي. دا جومات لکه په تیګو نه، بلکې په عقیدې چې جوړ شوی وي. په دیوالونو کې د پیړیو پیړیو دعاګانې لا هم اورېدل کېدلی شي. جومات ته نږدې د چنارونو تر سیوري لاندې

یو بل ملغرله زموږ پته ما و شین زیارت یا یشل تربه لکه څنګه چې نوم نه معلومه ده دا یو داسې ودانۍ و چې نیلي او شنه رنګونه پکې په خاموشه په همغږۍ سره نڅا کوله. دا زیارت چې د 1421 کال کې د سلطان محمد اول لپاره جوړ شوی و لا هم د معمار حاجی ایواز پاشا د هنرمندۍ نښې لیږدوي. کله چې سهار لمر په کاشیګانو باندې ولګېده پر دیوالونو انځر شوي نقشونه ناڅاپه راژوندي شول. په هغه شیبه کې رنګونو خبرې کولې او چوپتیا مانا وموندله. ګونیش خانم وویل په بورسا کې حتی رنګونه هم له تاریخ سره خبرې کوي. نیلي له آسمانه، شین یې له اولو داغ څخه، انسان دلته تیر او اوسنی وخت سره یو ځای احساسوي. د تاریخ نخې او د نور لټون لپاره موږ د بورسا ښار موزیم ته ورغلو. کله چې د ښار په مرکز کې د ډبرینې ودانۍ ته ننوتلو داسې احساس مو وکړ لکه د وخت دروازه مو چې پرانیستې وي. پر دیوالونو د بورسا زاړه عکسونه ځوړل شوي وو. په کوڅو کې اسګاډي، په سړکونو کې ځانګړي خولې لرونکي هټیوال او په لاسونو کې د ورېښمو کوکون لرونکې ښځې. په یو عکس کې د اولو داغ په لمنو کې یو کورنۍ ښکارېدله. په بل کې بیا د پوخلي بازار په دروازه کې ماشومان ولاړو. هر انځور د بورسا له تیر څخه تر اوسه پورې یوه کیسه بیانوله. په یو کونج کې د لرګیو د لاس اوبدلو دستګاه د چوپتیا سره ولاړه وه او په هغې رڼا کې چې پرې لګېدلې وه تارونه لا هم ښه ځلېدل لکه د هغه کسبګر صبر او زیار چې د هغو تارونو ترمنځ پاتې وي. په څنګ کې په یو شیشهیي المارۍ کې د ورېښمو د تولید زاړه وسایل، د کوکون راټول شوي ټوکرې او سوداګریز اسناد ایښودل شوي وو. دې موزیم یوازې تیر وخت نه بیانوه، بلکې د بورسا هویت، زیار او ښکلا یې هم تر ننه پورې بیانوله او رارسولې ده. له هغه وروسته موږ د توفاش اناتولیا ګاډو یا موټرو موزیم ته لاړو. دا ځای یو وخت د ورېښمو فابریکه وه، خو اوس د حرکت او انجینیرۍ کیسه ده. د فابریکې دیوالونه بیا رغول شوي خو د تیګو روح پرې خپل ځای په خپل ځای دی. کله چې ننوتلو پوز ته مو د اوسپنې، د تیلو او د تاریخ ګډ بوی راغی، خو د لرګیو څرخونو لرونکي ګاډي بل خوا ته بیا ځلیدونکي کلاسیک موټرونه. له هغو کوڅو څخه چې له تاریخ سره اوبدل شوي دي تیریدلو او د ورېښمو زړه ته ورسېدلو. زموږ مخې ته د پیړیو زړو چینارونو تر سیوري لاندې د وخت په وړاندې ټینګ ولاړ د کوزه خان سرای راغی. دا ودانۍ چې د 15 پیړۍ په پای کې د سلطان بایزید دوهم لخوا جوړه شوې، د پیړیو پیړیو لپاره د ورېښمو د سوداګرو، مسافر او ګرځندویانو تمځای پاتې شوی. کله چې له دروازې دننه شو، د تیګو له دیوالونو څخه د تیر وخت سوړوالی زموږ پر مخونو ولګېده. له پورتنیو تاقونو څخه راغلې رڼا د انګړ پر مرمرین فرش نرم سیوری جوړاوه. یوې خواته د چایخانو څخه پورته کیدونکي بخار، بلې خواته د ورېښمو له دوکانونو څخه اورېدل کیدونکي پخ پخ غږونه. هر څه یو ځای خاموشه خو ټول ژوندي وو. موږ په یو میز کېناسو. ګونیش خانم چوپ وه. ښکارېده چې په دې فضا کې مو هم له ځان سره یو څه راوړي دي. زموږ چای راغی. له هغه د نازکو پیالو څخه بخار پورته کېده. تاریخ بوی ترېنه راته. زموږ شاوخوا کورنۍ او بهرني سیلانیان، هټیوال او عکس اخیستونکي ځوانانو قدم وهلو او خپل کار یې کولو، خو د ټولو غږونه ټیټ وو، لکه چې د دې خان یا د دې سرای دیوالونو ته چې درناوی کوي. د انګړ شاوخوا په دوه پوړیزو خونو کې د ورېښمو زرګونه رنګونه نندارې ته ایښودل شوي وو. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې ته ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکی غاګ راډیو خوګوري دونکو او د ترکی د جغرافي راج سر شوی توکي د خبرونې درنو مینوالو په تو دو سلامونه هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونې پړاندې کول سره اساسې په چوپړ کې په نننۍ خبرونې کې تاسو ته د ترکی د دینیزلی ولایت چې د نساجي او لاسي صنایعو د محصولاتو سره په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري په اړه لنډ معلومات درکو. د ول د چپدې خبرونه کې به تاسو ته په ځانګړي توګه د دینیزلی ولایت د چام ایلی ولسوالۍ د یو ډول ټکور په اړه چې د ترکیې د جغرافیې پر اساس شو توکي کې ځاین ولدي معلومات درکړو. د دینیزلی ولایت د ترکیې یو له صنعتي او مشهور توریستیکو ښارونو څخه دی چې په ټول نړۍ کې د پام وړ شهرت لري، په ځانګړي توګه د ټکور محصولات او همدارنګه د طبیعت په برخه کې. د دینیزلی ولایت هر کال د میلیونونو تنو بهرانوی او کورانوی سیلانیانو قربت توپ کوي. دینیزلی ولایت په هر برخه کې مشهور ولایت دی. خود دې ولایت د چام ایلی ورسواری د چام ایلی المالی ټوکر چې د نړۍ د نری تار څخه جوړیږي ځانګړی شهرت لري. دا ټوکر په 2006 کال کې د چام ایلی ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک وړاندیز د ترکیې د جغرافیې پلوه راجستر سر شوي محصولاتو په لیست کې شامل شو. د ول د چې د چام ایلی المالی ټوکر د لرګو نه جوړ یو ډول ځانګړو پایډل لرونکي دزګاګانو کې اوبدل کیږي. د دې ټوکر اوبدل ځانګړی مهارت غواړي. د ول د چې د دې ټوکر نه په ځانګړې توګه د ښځو لپاره زړوکي یا خنقاقونه او کمیسونه او سرمیزګانې جوړیږي. ویل کېږي دا ټوکر چې کله تولید شي بیا د تودو اوبو سره په صابون پرېمینځل کېږي چې د دې ټوکر ته یو ځانګړی شکل او بڼه ورکوي. چام ایلی المالی ټوکر کې متحرک رنګونه لکه ژیړ، سور، شنه، نیلي، ارغواني او زعفران زیړ په څیر رنګونه کارول کېږي. ویل کېږي چې د دې ټوکر ډیری رنګونه په طبیعي ډول ترلاسه کېږي. د نسواري رنګ د چارمغزو له پوستکي څخه، همداشان نارنجي رنګ بیا د پیازو څخه، همداشان زیړ رنګ بیا د زعفرانو څخه او ځینو نورو بوټو او د بوټو د ریښو نه ترلاسه کېږي. همداشان په اوبدلو کې جیومتریک نمونې او محلي غالۍ شکلونو ته هم ډیر زیات ځای ورکول کېږي. خوګوري دونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

نن قرار د ترکیه غاګ رادیو دا درنه اوریدم کو د خبرونه پروسی شی بو کی قرار لري یو ځل بیا اساسه پام راړم د خبرونو سره ټکو ته. د یمن حکومتي ځواکونو په تویس کې د 200 خزیاتو

روسي وسلوالو د لمنځوړو ادعا کړې ده. امریکا مخدره توکو په وړاندې د مبارزې کمپاین په ترڅ کې سلګونه سرتیري لاتینې امریکا ته لیږلي دي. په اسرائیل کې د انټل په فابریکه کې د چاودنې له امله درې تنه سخت ټپیان شوي دي. د روسیې د تر ټولو لوی بانک ډیټا سنټر د ډرون برید لاندې راغلی دی، او انقره او مادرید به په ګډه د ترکیې کورنۍ روزنیزه جیټ الوتکه هور جیټ جوړه کړي. اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښنه کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.